Вижте Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, предимно западна, северо-западна България. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад в източна България, от север, северо-исток. И с него ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса. В западните райони от 26 до 28 градуса. В София, в източните. В София около 19 градуса. При нас по Черноморието облачността ще е разкъсана. След обед предимно значителна и отново се предвижда да вали. Но по-кратко, кратък дъжд след обяд, облачно време, 16 градуса минимална температура, 18-19 към момента, до 25 градуса, свежо, прекрасно време, дори и да вали, пак е хубаво за разходка, само няма да става за плаж. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, край Бургас 25. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони. Купеста облачност, ето виждате от картата, доста повече облаци са предвидени за събота. Температурите обаче няма да паднат, остават без промяна. Даже сутрешните ще бъдат по-високи, 18 градуса минимални температури, 25 градуса максимални температури. Ще остане ветровито и ще се стабилизира, макар и малко по-хладно. Виждаме в неделя какъв прекрасен ден се очертава. Само слънце, свежи температури, без някакви големи жеги и горещини. 17 градуса минимална, 27 градуса максимална температура. Много, много слънчево време. В началото на новата седмица от северо-запад очакваме да премине студен атмосферен фронт и отново ще се подновят преваляванията от дъжд, интензивни валежи, с гръмотевични бури, очакват се и градушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка. Ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в прегледа на печата тази сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше приет на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде приет, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила
от 1 август. Още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения, представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрус беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрус е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрус, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха. Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансова стопанска. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм.
нападат ни гигантски

скакалци. Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише Черноморски фар, кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки всекидневно заливат социалните мрежи. Огромни скакалци кацат по тераси. Дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях. Други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на Черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той, един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късо ги опасни, не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити, но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков, по-скоро за филма за Стоичков, някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в летния театър, който я харесва, да отиде да гледа певицата в летния театър на 27 юли пред

графа идва с турнето си, дано да изпее и дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той представа. Арти благодари на БСУ Артьом Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където знаете шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ, пак казвам за кой ли път, те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път, да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница 3-та прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98 на 100 завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на Главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да рече.

0: като малцина големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България. Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро в Бургас. В петък, последния делничен ден, ви каним на фестивал, който започва още днес. Така че побързайте, организирайте се. Ще бъде красиво, ще бъде интересно. А сега ще ни разкаже повече Катерина Борисова, която е в студиото. Здравейте, госпожо Борисова.
1: Здравейте.
0: Катерина Борисова е танцьорка от танцова школа Шахира. А от танцовата школа за първи път организират фестивала Източни приказки. Вижте какво екзотично име. Фестивалът започва в обзор. Госпожо Борисова, нека веднага поканим хората. Кога и къде могат да дойдат и да гледат вашите екзотични танци?
1: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
1: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. С така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
1: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, понякога, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната нали, танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. И посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
1: Е един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест, това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
1: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджерските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към... Въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им?
1: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това, по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци. И оттам започнах...
0: Коя е тя?
1: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така, не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, на които това е родната култура, може да се каже.
1: И да, и на нашия фестивал всъщност, аз по тази същата логика, сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на Tribal Fusion, която живее в Индия и Бали, но пък тя пък носи духа, тя си е от Беларус, т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучения рядко се случват в този микс у нас.
0: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
1: Да, започваме с семинари.
0: Започвате с семинари от днес. Какво ще се случи?
1: Днеска сме на тема арабски ритми. Саад Аладин, той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Т.е. имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
0: Разказват ли истории? Точно това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
1: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
0: Да, върху любовта.
1: Да.
0: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
1: Преди 10 години.
0: 10 години вече. 2016-та,
1: може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай,
0: да,
1: можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си, в техния живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за, нали, наслада с музика, с на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени, и магията става.
0: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
1: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция. Да. Нали, с турските ритми. Докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой, дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как, нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест танца, от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет, пренесена сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
0: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Много красиво видео. Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката. За нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, част от репертуара на Шахира, по-скорото от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим и, нали,

0: Тоест репертуара ни е доста по-богат, не само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание. Това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме. И
1: това е фюжън стила, който смесва всъщност
0: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската, източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк, има съвсем друга музикална стилистика. Движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
1: Да.
0: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в нали, точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц. И,
1: да, по-стилизирано.
0: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
1: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате.
0: Да, зрителите не успяха сега да видят от кръшните танци.
1: Да, предимно това ще видят на фестивала.
0: Утре могат да дойдат.
1: Да, да кажем сега. От утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
0: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30 нали, ще има много голямо разнообразие от източни танци и шоу-танци. Сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че
1: в тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
0: Да, и
1: с награди.
0: С награди, които така уредили сме много, много, наистина много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво още имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
1: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
0: Да.
1: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
0: Има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския танц.
1: Там направихте обучения.
0: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
1: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
0: Мисля, че да.
1: С тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
0: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че е сега даже миналата седмица една майка ми извънна за дъщеря си, която е тинейджер. Тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци, някакси съзнанието само имам чувство на българите, стои на българите и арабите. Защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанията, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5 годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест, това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
1: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа
0: имат
1: групи, където се танцуват такива танци. И какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така и физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
0: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира. Затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота като цяло. Затова да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че целият свят считаме, че се върти само около нас.
1: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
0: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някак си не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
1: Да. Те са по-популярни. Наистина, но пък има хора, които си го носят душата това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
0: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от различни, от други школи, от други
1: стил. От самия фестивал.
0: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
1: Не е за начинаещи.
0: Не е за начинаещи и не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцьори, нали, от универсални танцьори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. т.е. да се поднасят стилове, които...
1: За това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото

0: той ще се проведе за първи път. И така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде куража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Ами, това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като тръгнах да го правя, това си е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло, моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там, отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква... на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините. Че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо.
0: По-бързо виждаш резултата.
1: Да, да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
1: Да, да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за да наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Има много късометражни. Документалния също е на тема
0: танци.
1: Танци, да. И по-скоро...
0: Така съчетавате двете си страсти.
1: Артисти от изтока. Пак, Духът на Шехерезада се казва филма. И ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това как дали сме достатъчно толерантни към артистите от другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество,
0: да.
1: И се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци. Особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните. Да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена е единствено... общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли
1: културите? Да, според мен, да, определено. Е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ, действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна, имаме от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по италски танци в Румъния. И оттам хората, които, нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някак си хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар че е в обзор, всички разбират съвсем наблизо е. Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.

0: Така че заповядайте до неделя включително. В неделя също ще продължи фестивала. Първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук. Тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен – Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визита.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет в София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика, именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на Медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите във факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да основем с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършали в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени и амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаски регион е регион, който има до каква степен да така сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, голямата ценност и най-голям ресурс е човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак спознатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на екокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на екокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, на която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на планки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплер от оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за което оборудвам с сонди и с подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката. Много хора ми подценяват, казвайки, да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно, кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия. Още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ви съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повече случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане или имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки живот, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в това отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време е, че по-младите хора започват да търсят активна профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува ли дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото последно време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката, това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре, че младите хора го правят. Дано и по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременение с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместя, че нашите студенти полагах изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестеролът с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздух. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около две години България като цяло целия източен блок беше изнесен като регион с висок сърдечно съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка, и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
0: Да. Къде могат да ви намерят хората, които се интересуват по тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И в Бургас е едно място, където консултирам, мога да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест, всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информация и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани, да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли вие, правите ли такива опити, в тази насока работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така, социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представих, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима, последните години, да раздаваме безплатни топли обяди. Като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на, така, на на част от участниците успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ми обаче и гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят. Нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред. Не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето добротворство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи ви пожелавам.
1: Благодаря.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. Все по-трудно ще става ставането, защото със сигурност мога да ви кажа, че много хора вече се чудят какво да правят, а именно дали да си вземат отпуските, защото знаете, че месец август е месеца на отпуските, или просто да продължат да карат докъдето изкарат, както се казва. Все пак добро утро на всички онези, които все още нямат нужда от отпуска. 208 ден в годината хванахме, това е 27 юли, още 157 дни до края на тази 2026. Днес на много места ще бъде слънчево, като облачността ще се увеличава. Най-вероятно в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Температурите 28-33 градуса, в Югоизточна България до 36. Морската вода 26-30, по Черноморието температурите. Морската вода ще бъде 22-24, 22-25 по южното, а максималните температури на въздуха 26-30, вълнението 2-3 бала, като ще има лека облачност след обедните часове. Максимални температури, както вече казах, на много места ще достигнат дори до 36 градуса в Югоизточна България. Иначе днес слънцето залязва в 20 часа и 53 минути. В този час 22 градуса в Бургас и във Варна и около 20 в Шумен. Синоптиците ни дават една ясна прогноза, че днес и утре ще бъде горещо, като на много места, както вече казах, температурите ще надхвърлят 30 градуса. По Черноморието остава устойчиво времето, като температурите ще се повишат на 1 и на 2 август и дори по Черноморието ще бъдат между 33 и 35 градуса, а другата седмица от понеделник 3 август до неделя 9 август ни очакват изгарящи дни с минимални шансове да вали, с температури, забележете, между 36 и 41 градуса. Добро утро, започнахме!
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Понеделник, 8.41, това е Морско утро. Здравейте и добро да бъде утрото ви. Сега към част от събитията, които очакваме да обсъждаме днес в Морско утро. С прекаленото гледане на телевизия води до свиване на мозъка. Една от нещата, за които ще говорим след 9-я час. Клетъчни запаси от мазнини пазят тялото от вируси. Още едно революционно откритие на учените. От последните часове 6-ма са в болница, 16 годишна с опасност за живота след тежката катастрофа на автомагистрала Марица. И още надяваме се да пътуваме ефтино, но това няма как да стане, казва единият от хората, свързани с Асоциацията на български търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Неговото име е Димитър Хаджи Димитров. Оказва се, че за последните 15 дни дизеловото гориво е с 20 цента, бензина с 8 цента до 9 нагоре. Ако ситуацията всъщност не се промени, може би дизелът ще поскъпне още 6-7 цента, което наистина е доста сериозно. Още от последните часове над 1500 глобени с тротинетки в Бургаско, пияните шофьори намаляват. Санкциите с електрически превозни средства са над 2 пъти повече. Само за година броят на глобите нараснал почти 2 пъти и половина. Статистиката показва както засилен контрол, така и мащаба на проблема с движението на тези тротинетки, които се движат неправомерно. На фона на това увеличение обаче рязко са намалели шофиранията след употреба на алкохол, като всички, които са с концентрация над 1,2 промила, вече се водят като престъпници. Време за хубава музика и след рекламата в компанията на Ина Якоби ще чуем също изпълнение на Арис, а в 9 са първите новини.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. От ГЕРБ ще подадат жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Според него дефицит от 5,7%, т.е. над 3%, може да се допусне в три случая, сред които са война и епидемия. По думите му, нито една от тях не е налице и поради тази причина ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро с 1 евро по-малко от началото на седмицата. При зеленчуците поевтиняване има при зелените чушки. Значителен спад се отчита при доматите с близо 10% до 1,32 евро за килограм. При плодовете най-голям спад е отчетен при касиите, които поевтиняват с малко над 21%. Цената на кравето сирене намалява до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип Витуша до 9,14 евро за килограм. По-ниски цени има още при кравето масло, брашното и при олиото. При зеленчуците тази седмица минимално поскъпват картофите с по-малко от процент 0,33 до 0,61 евро за килограм. При плодовете по-скъпи са ябълките с близо 2%. Киселото мляко с висока масленост поскъпва с малко над процент. Яйцата размер М също поскъпват до 0,20 евро за брой на едро. При основните хранителни продукти захарта поскъпва с близо процент. Пазарът на недвижими имоти започва да се успокоява след силната активност около присъединяването на България към еврозоната. Експерти отчитат, че след приемането на еврото, броят на сделките намалява, но цените за сега остават стабилни. Очакванията са те да се запазят или да продължат да растат умерено, подкрепени от активното банково кредитиране. София продължава да бъде най-скъпият жилищен пазар в страната. Според анализаторите, именно очакванията около приемането на еврото са довели до необичайно висока активност през 2025 година. Част от купувачите са побързали да инвестират свободните си средства в имоти, което е довело до рекорден брой сделки. По данни на брокерите, средната цена на жилищата в София вече достига между 2600 и 2700 евро за квадратен метър, което е чувствително повече спрямо година по-рано. Цената на дизеловото гориво в Гърция ще бъде намалена и през месец август по споразумение на държавата с петролните рафинерии. Целта е да бъде подкрепен туристическия сезон. От началото на юли гръцкото правителство въведе временно намаление на цената на горивата, като субсидира с 10 евроцента цената на бензина и с 5 евроцента цената на дизела. Напрежението в Персийския залив обаче неутрализира това намаление, защото на международните пазари петролът се покачи отново. Премиерът Мицотакис съобщи за нова мярка по субсидиране на дизела. От началото на август цената на литър дизел се намалява с още 10 евроцента. Общата корекция на дизеловото гориво е 15 цента за литър. Мярката ще е временна само за месец август. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Локомотив Пловдив победи драматично Септември София с 2-1 в матч от втория кръг на FBET Лига. Срещата се игра само няколко часа, след като смърховите отпразнуваха своя 100 годишен юбилей, а в герой за домакините се превърна Каталин Ито, който вкара в самия край на срещата.
0: Времето със съдействието на
2: Ново Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще е предимно слънчево и още по-топло с максимални температури между 28 и 36 градуса. В северо-западните и югоизточните райони на места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг към югозапад. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с следобедни превалявания над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 9.24 и това Морско утро. Продължителното гледане на телевизия може да бъде свързано с намаляване на обема на мозъка и дори повишен риск от деменция, особено при мъжете, показва ново проучване. Учени проследяват над 1700 души в продължение на цели 24 години. Резултатите показват, че мъжете, които често са гледали телевизия в средна възраст, имат по-малко обем на мозъчни области и са уязвими към болестта на Алцхаймер, както и повече изменения. За разлика от това, хората, чиято работа е изисквала продължително седене пред бюро, са имали по-запазена мозъчна структура и следователите отбелязват, че заседналият начин на живот сам по себе си не обяснява резултатите. Дори след отчитане на физическа активност, връзката между честото гледане на телевизия и промените в мозъка остава. Според авторите, причината вероятно е, че гледането на телевизия е пасивна дейност, която почти не ангажира мозъка. За разлика от неработа на компютър, четене, писане, решаване на проблеми, вземането на решения стимулират умствената активност. Години наред се фокусирахме върху това колко хората прекарват седнали. Нашите резултати показват, че трябва да обръщаме внимание на това какво правят. Учените все още не могат да обяснят защо ефектът е много по-силно изразен при мъжете. Според тях това се дължи на различия в начина на гледане на телевизия, хормонални фактори, особеното в старението на мозъка. Изследователите подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка, но смятат, че умствено активните занимания, като четене, решаване на пъзели, творчески дейности и дори писане на съобщения могат да бъдат по-полезни от продължително пасивно гледане на телевизия. С две думи, уважаеми мъже, мислете му, трябва да вършите нещо. Може да не гледате телевизия, може дори да работите нещо на компютъра или просто да гледате някакви клипчета, но не и продължително гледане на телевизия. Кой пък ти гледа телевизия в това модерно време, казвам аз, и пускам рекламите, след което още добрата музика, успешен понеделник.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще

0: отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Кулата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: It's

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.44 стана вече. Добро утро. Няма да си казвам, защото добър да е денят ви, и то понеделник. Изследователи в Австралия разкриха ключовата роля, която масни клетъчни структури играят за ранното откриване на вируси и защитата на организма срещу тях. Всичко това вече е в публикация на списание Nature Communications. Откритието може да послужи като основа за нови антивирусни стратегии. Откритието може да проправи пътя към антивирусна стратегия, която използва вродени защитни механизми. По думите на водещата изследователка Карла Хелбик, липидните капчици дълго време смятани за пасивни масни депа активно помагат за защитата на организма срещу вируси. Чрез манипулиране на липидните капчици или доставяне на специфични антивирусни мазни могат да бъдат разработени широкоспектърни антивирусни средства. Според Ебони Монсън от изследователския екип, откритието може да помогне на учените да се подготвят за следващата пандемия. Настоящото изследване може да доведе до разработването на ново поколение антивирусни лекарства, насочени към общия механизъм, вместо към конкретни вируси, помагайки по този начин за засилване на имунния отговор и намаляване на тежестта на заболяването, казва още Монсън. А ние продължаваме с добрата музика след рекламата в компанията на Адам Ламбърт с Синтрикс. Ще чуваме също изпълнение на Anon FX, както и изпълнение на Технотроник като ретрохит и пожеланията, разбира се, за много усмивки.
2: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
13: Защо?
12: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
15: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: dance floor. Get on it. When I'm down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how to
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: От всяка друга станция.
1: Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
3: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болница в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образовано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. След поредният фатален инцидент на един от най-опасните участъци в страната, пътя Русе-Бяла, експерти отново настояват за по-бързо изграждане на магистралата и призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад волана. В петък 4 души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа между товарен камион и миниван. При инцидента оцеляха още един възрастен и едно дете, които бяха настанени за лечение в болницата в Русе. Заради тежката катастрофа като стана затворен с часове, а движението беше затруднено от километрични опашки. След поредната трагедия, експертите отново призовават водачите да бъдат особено внимателни при движение по отсечката Русе-Бяла, да избягват рисковите изпреварвания и да правят редовни почивки при продължително пътуване. Двама български граждани загубиха живота си при два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александрополис, съобщи гръцката брегова охрана. Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александрополис. Разпоредено е извършването на съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже. Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужащите от САЩ около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмера излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
3: След 19 години Спартак е господарят на Варна. Соколите, водени от Гьоко Хаджиевски, разбиха с 3 на 0 Черно море насред Тича, като за тях вкараха Ангел Грънчов, Георг Стояновски и Рикардо Солса в самия край на срещата. Така Спартак спечели първа победа срещу Черно море от 19 години, а още по-специално беше фактът, че това бе дерби на Варна номер 100. Това бе и първи успех на Соколите на Тича от 9 октомври 1990. 1993 година, цели 33 години. След успеха Соколите изпратиха силно послание още в началото на сезона, докато Черно море допусна тежко поражение пред собствена публика.
1: Времето.
3: Днес ще предимно слънчево и още по-топло с максимални температури между 28 и 36 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

Стана вече 10.21 в морско утро време за спорт. Лионел Меси се появи за пръв път публика след финала на Мондиала, загубен от Испания. Докато цялата нация очаква дали Лео ще остане в националния тим, той реши да отиде със своя син Матео на матч. Матча между Аржентина в националния тим, той реши да отиде със своя син Матео на матч. Матча между Аржентина, трета дивизия на Аржентина,

0: ново попълнение Ян Дюманде, който игра в Лайпциг и ще акостира в Реал Мадрид за 100 милиона евро. В клуба, че има и изходящи трансфери, като казахме, че Рауло Асенсио най-вероятно ще бъде освободен. Ако продажбата на футболиста бъде осъществена, ще бъде решаващо за привличането на желаният централен защитник от RB Лайпциг, така че Мауриньо отново действа с замах в Реал Мадрид. Сега време за музика с Робин Шулц, изпълнение на Ava Max. Анализа, аз ли Борн и Лея Кей, ще чуваме също едно изпълнение на Моно Ари Бети и пожеланията за добро настроение.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата. Един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката, това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Чули, какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Сто с голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам.
12: Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Какъв този?
11: Охраната дойде, направо го извърли.
13: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплашиха се.
13: Сот Спартак. Винаги на крак.
14: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
15: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
16: Веднъж се обича, веднъж се живее.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Дилс, отвори бъдещето.
1: Дил. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
2: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

Waterfall заедно с Майкъл Шулте и Рихаб, 10.50 или 11 без 10 стана. Крис Браун се призна за виновен за сбиване в лондонски клуб. Той се яви в кралския съд в Саутърк в Лондон заради сблъсъка му с музикалния продуцент Ебрахам Диал в клуб в квартал Мейфер преди 3 години. По време на съдебното заседание продължило по-малко от 5 минути. Браун призна, че опоражнил или е заплашил с насилие друго лице. Поведението му разгледано в неговата цялост е било такова, че би накарало човек да се страхува от своята безопасност. Прокуратурата твърди, че нападението е извършено в ранните часове на 19 февруари 2023 година. Според записите от охранителните камери, Крис Браун е преследвал Дяло из клуба, след което го е ритал и ударил с емоции, докато той е лежал на земята. Произнасянето на присъдата е насрочено за 26 октомври 2026 година. Време е да чуем Крис Браун с Бени Бенаси и Beautiful People и да кажем, че трябва да бъдем по-добри хора в 11 със следващите новини.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужащите от САЩ около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение, полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма. След поредният фатален инцидент на един от най-опасните участъци в страната, пътя Русе-Бяла, експерти отново настояват за по-бързо изграждане на магистралата и призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад вулана. В петък 4 души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа между товарен камион и миниван. При инцидента оцеляха още един възрастен и едно дете, които бяха настанени за лечение в болницата в Русе. Заради тежката катастрофа участъкът остана на затворен с часове, а движението беше затруднено от километрични опашки. След поредната трагедия, експертите отново призовават водачите да бъдат особено внимателни при движение по отсечката Русе-Бяла, да избягват рисковите изпреварвания и да правят редовни почивки при продължително пътуване. Двама български граждани загубиха живота си при два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александрополис, съобщи гръцката брегова охрана. Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александрополис. Разпоредено е извършването на съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Пазарът на недвижими имоти започва да се успокоява след силната активност около присъединяването на България към еврозоната. Експерти отчитат, че след приемането на еврото, броят на сделките намалява, но цените за сега остават стабилни. Очакванията са те да се запазят или да продължат да растат умерено, подкрепени от активното банково кредитиране. София продължава да бъде най-скъпият жилищен пазар в страната. Според анализаторите, именно очакванията около приемането на еврото са довели до необичайно висока активност през 2025 година. Част от купувачите са побързали да инвестират свободните си средства в имоти, което е довело до рекорден брой сделки. По данни на брокерите, средната цена на жилищата в София вече достига между 2600 и 2700 евро за квадратен метър, което е чувствително повече спрямо година по-рано. Днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в пътното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След 19 години Спартак е господарят на Варна. Соколите, водени от Гьоко Хаджиевски, разбиха старина 0 Черноморена сред Тича, като за тях вкараха Ангел Грънчов, Георг Стояновски и Рикардо Солса в самия край на срещата. Така Спартак спечели първа победа срещу Черноморе от 19 години, а още по-специално беше фактът, че това бе дерби на Варна номер 100. Това бе и първи успех на Соколите на Тича от 9 октомври 1993 година. Цели 33 години. След успеха Соколите изпратиха силно послание още в началото на сезона, докато Черноморе допусна тежко поражение пред собствена публика. Локомотив Пловдив победи драматично септември София с 2-1 в матч от втория кръг на ФБет Лига. Срещата се игра само няколко часа след като смърфовете отпразнуваха своя 100 годишен юбилей, а герой за домакините се превърна Каплин и то, който вкара в самия край на срещата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево с следобедни превалявания над северното крайбрежие към края на деня и над южното. Вятърът ще е слаб, но умерен от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: години от историческата дата, която традиционно се свързва с основаването на Москва. На 27 юли 1147 година княз Юрий Дългоръки отправя писмена покана към своя съюзник княз Светослав Олгович да го посети в малко погранично селище, наречено тогава Москов. Това писмо в летописите остава като първото писмено споменаване на бъдещата руска столица. Макар и 1147 година официално да се смята за рождена дата на града, археологическите разкопки в района доказват, че там имало укрепени селища още стотици години по-рано. Мерените монети и останки от древни пътища датират от 9 и 11 век. Земята първоначално е била собственост на боляра на Кучка, но по-късно княз Юрий Дългоръки я конфискува и я издига като първата дървена крепост с отбранителен ров през 1156 година. Днес Москва е най-големият мегаполис на европейския континент с население от над 13 милиона души в градските граници и близо 17 до 20 милиона в агломерациите си. Тя заема водеща позиция сред най-големите градски икономики в света. Въпреки съвременните инфраструктурни предизвикателства и геополитически промени, градът запазва своя радиален кръгов план, изграден по подобие на старините крепостни стени. Така че това наистина доказва за пореден път руската столица е една от най-старите в Европа. Време за още музика. След рекламите с новия хит на DJ Peggy Goo и Aira се чуваме също и Елвана Гята, изпълнение на Tupac и Bones, както и BG The Prince of Rap, изпълнение на M4S.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Това беше и на Същики, 11.46. Сега малко любопитни теми от областта на спорта. В понеделник винаги се събират такива теми. Оказва се, че има една доста интересна тема. Издъни ли се Фабрицио Романо? Италианският журналист влезе в публичен спор със своя немски колега или германския колега Флориан Плетенберг. Двамата започнаха да се така дразнят, след като имаха разногласия относно трансфера на Ян Диоманде от Лайпциг в Реал Мадрид. Италианец обяви преминаването в кралския клуб с 100 милиона евро, запомнете това. Реакцията на Плетенберг не закъснее малко, след това той каза, че трансферът е много вероятен, но няма споразумение. Последваха и нападки към Фабрицио Романо, макар и да не го спомена директно. Последва и нова публикация, в която се казва, че Ян Диоманде, защото все още в бизнеса стават напълно абсурдни нещата. Ако вече имаше напълно споразумение между Лайпциг и Реал Мадрид, нямаше ли вече да се съобщи точната трансферна сума? Фабрицио Романо пък каза нещо много любопитно. Не се притеснявайте, така или иначе ще разберете истината, се казва още в това съобщение. Наистина много, много любопитна тема за този трансфер. Продължава да се спекулира дали всичко е ясно. И още нещо интересно. Мбапе и Хакими отново заедно на почивка, забележете, в Сен-Тропе. Бившите съотборници от Париж Сен-Жермен бяха заснети да напускат популярно заведение на Френската ривиера, което често е посещавано от знаменитости. Появата им не остана незабелязана и бързо привлече вниманието, а те наистина много-много се харесват и двамата и поддържат изключително близки отношения. Силната връзка между френската и марокканската звезда е позната в футболните среди, а сега в Сен-Тропе още повече. Спирам до тук, за да пусна реклама и още хубава музика до 12, когато са новините. Успешен понеделник!
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужащите от САЩ около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение, полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма. След поредният фатален инцидент на един от най-опасните участъци в страната, пътя Русе-Бяла, експерти отново настояват за по-бързо изграждане на магистралата и призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад вулана. В петък 4 души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа между товарен камион и миниван. При инцидента оцеляха още един възрастен и едно дете, които бяха настанени за лечение в болницата в Русе. Заради тежката катастрофа участъкът остана затворен с часове, а движението беше затруднено от километрични опашки. След поредната трагедия, експертите отново призовават водачите да бъдат особено внимателни при движение по отсечката Русе-Бяла, да избягват рисковите изпреварвания и да правят редовни почивки при продължително пътуване. Двама български граждани загубиха живота си при два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александрополис, съобщи гръцката брегова охрана. Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александрополис. Разпоредено е извършването на съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Пазарът на недвижими имоти започва да се успокоява след силната активност около присъединяването на България към еврозоната. Експерти отчитат, че след приемането на еврото, броят на сделките намалява, но цените за сега остават стабилни. Очакванията са те да се запазят или да продължат да растат умерено, подкрепени от активното банково кредитиране. София продължава да бъде най-скъпият жилищен пазар в страната. Според анализаторите, именно очакванията около приемането на еврото са довели до необичайно висока активност през 2025 година. Част от купувачите са побързали да инвестират свободните си средства в имоти, което е довело до рекорден брой сделки. По данни на брокерите, средната цена на жилищата в София вече достига между 2600 и 2700 евро за квадратен метър, което е чувствително повече спрямо година по-рано. Днес до 30 юли за премахване на крепът на растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в пътното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: След 19 години Спартак е господарят на Варна. Соколите, водени от Гьоко Хаджиевски, разбиха старина 0 Черноморена сред Тича, като за тях вкараха Ангел Грънчов, Георг Стояновски и Рикардо Солса в самия край на срещата. Така Спартак спечели първа победа срещу Черноморе от 19 години, а още по-специално беше фактът, че това бе дерби на Варна номер 100. Това бе и първи успех на Соколите на Тича от 9 октомври 1993 година. Цели 33 години. След успеха Соколите изпратиха силно послание още в началото на сезона, докато Черноморе допусна тежко поражение пред собствена публика. Локомотив Пловдив победи и драматично септември София с 2-1 в матч от втория кръг на ФБет Лига. Срещата се игра само няколко часа след като смърфовете отпразнуваха своя 100 годишен юбилей, а герой за домакините се превърна Каплин и то, който вкара в самия край на срещата.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието ще бъде предимно слънчево с следобедни превалявания над северното крайбрежие към края на деня и над южното. Вятърът ще е слаб, но умерен от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Хщуро лято Сибоментол гел.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан. Инженер, всяка сутрин пред огледалото, тример, пяна, нощчета, оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли, всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Доче в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект.
1: Електроуреди за вграждане.
2: Мебели за детска спалня и антре.
1: Матраци център.
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
7: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
8: Хей, къде отиваш?
9: При Чичо Тоні.
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужащите от САЩ около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма. След поредният фатален инцидент на един от най-опасните участъци в страната, пътя Русе-Бяла, експерти отново настояват за по-бързо изграждане на магистралата и призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад вулана. В петък 4 души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа между товарен камион и миниван. При инцидента оцеляха още един възрастен и едно дете, които бяха настанени за лечение в болницата в Русе. Заради тежката катастрофа участъкът на затворен с часове, а движението беше затруднено от километрични опашки. След поредната трагедия, експертите отново призовават водачите да бъдат особено внимателни при движение по отсечката Русе-Бяла, да избягват рисковите изпреварвания и да правят редовни почивки при продължително пътуване. Двама български граждани загубиха живота си при два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александрополис, съобщи гръцката брегова охрана. Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александрополис. Разпоредено е извършването на съдебно-медицинска експертиза, която трябва да установи точните причини за смъртта на двамата мъже. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на Министерствата на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Пазарът на недвижими имоти започва да се успокоява след силната активност около присъединяването на България към еврозоната. Експерти отчитат, че след приемането на еврото, броят на сделките намалява, но цените за сега остават стабилни. Очакванията са те да се запазят или да продължат да растат умерено, подкрепени от активното банково кредитиране. София продължава да бъде най-скъпият жилищен пазар в страната. Според анализаторите, именно очакванията около приемането на еврото са довели до необичайно висока активност през 2025 година. Част от купувачите са побързали да инвестират свободните си средства в имоти, което е довело до рекорден брой сделки. По данни на брокерите, средната цена на жилищата в София вече достига между 2600 и 2700 евро за квадратен метър, което е чувствително повече спрямо година по-рано. Отнес до 30 юли за премахване на крепът на растителност, временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в пътното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. От Агенция пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След 19 години Спартак е господарят на Варна. Соколите, водени от Гьоко Хаджиевски, разбиха Старина 0 Черноморезна сред Тича, като за тях вкараха Ангел Грънчов, Георг Стояновски и Рикардо Солса в самия край на срещата. Така Спартак спечели първа победа срещу Черноморе от 19 години, а още по-специално беше фактът, че това бе дерби на Варна номер 100. Това бе и първи успех на Соколите на Тича от 9 октомври 1993 година. Цели 33 години. След успеха Соколите изпратиха силно послание още в началото на сезона, докато Черноморе допусна тежко поражение пред собствена публика. Локомотив Пловдив победи и драматично септември София с 2 на 1 в матч от втория кръг на ФБет Лига. Срещата се игра само няколко часа след като смърфовете отпразнуваха своя 100 годишен юбилей, а герой за домакините се превърна Каплин Ито, който вкара в самия край на срещата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Черноморието ще бъде предимно слънчево с следобедни превалявания над северното крайбрежие към края на деня и над южното. Вятърът ще е слаб, но умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая. We made a language for us two, we don't need to describe.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя с мен Динко Иванов. В минутите до 16-я час ще обърнем внимание на по-интересното от света на шоу-бизнеса. В началото ще си поговорим за едно събитие, което ще събере феновете на графа. С концерт в крепостта Туида в Сливен на 23 юли изпълнителят дава начало на турнето си в няколко български града. Новата му програма ще бъде представена също на 24 юли в Бургас, на 25 юли във Варна и на 8 август в Пловдив. Концертите ще съберат песните, които публиката очаква и обича, като я върнат още по-назад в общата и история с графа. Сред специалните моменти ще бъде «Влюбени сълзи», песен от първите години на певеца, а специален акцент по време на турнето е книгата «Граф Алайв», която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното с автограф и послание от самият артист. Така те ще пренесат емоцията от срещата с графа у дома, а страниците на книгата ще ги отведат зад светлините на прожекторите към подготовката, хората и истинските истории зад сцената. Сега е време да чуем рекламите, после продължаваме с още от хитовете по Радио Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант «Златният век» е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс «Златни пясъци», точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Ай, добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Още интересни новини в следобедния дайджест. Победителката на Евровизия 2018, израелката Нета Барзилай, предсказа, че Евровизия 2027, която ще се проведе в България след победата на Дара, ще бъде домакинствана от Бургас. Именно Морският град и София останаха двата претендента за домакинството на конкурса след отпадането на другите кандидати Пловдив и Варна. Знам, че малко закъснях, но традицията си е традиция. Предвиждам, че следващият град, който ще домакинства Евровизия, е Бургас, обяви Нета. А историята зад предвижданията на Нета Барзилай се превърна в една от най-забавните и обичани традиции сред феновете на Евровизия. Тя е известна също като проклятието на Нета, защото певицата има феноменалната способност винаги да посочва грешен град за домакин на следващото издание. Ето защо повечето потребители в социалните мрежи шеговито обявиха, че тази прогноза означава категорична победа за София. Всичко започна в нощта на нейния триумф през май 2018 в Лисабон с песента «Той». Веднага след като спечели кристалния трофей, Нета извика от сцената следващият път в Йерусалим. Противно на думите и обаче, Евровизия 2019 се проведе в Тел-Авив. Този забавен гаф вдъхнови Нета да превърне грешните прогнози в ежегоден ритуал. Преди всяко официално обявяване на града домакин, тя публикува забавно видео с прогноза, а историята показва 100% грешна успеваемост.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Американските самолети цистерни се очакват да пристигнат в България още тази седмица. Военният министър Димитър Стоянов заяви в петък, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. Броят на самолетите ще е до 8, а американските военнослужащи, които ще го придружават, са около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения сред обществото. Жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър проведе среща с кметовете на населените места около военното летище, като ги увери, че никаква опасност не съществува. Софийската районна прокуратура е образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие на деца в детска ясла професор доктор Иван Митев в столичният район Изгрев. Сигналът е подаден от родители, последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение. За агресията пръв сигнализира кметът на район Изгрев Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите. Директорът на детската ясла Елена Атанасова заяви, че възпитателката удряла и влачила деца по пода ще бъде освободена дисциплинарно. Психологът в детската ясла Ирена Василева определи случая като изолиран и заяви, че насилието е недопустимо. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болница в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесли 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. От днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-ят километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от пътната агенция. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. 148 години от освобождението си от османско владичество празнува днес Варна. Общоградското отчестване се състоя в двора на духовно-просветен център Свети Архангел Михаил. За упокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужено от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите. Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20 часа и 30 минути на площад Независимост. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА посреща Ботев Пловдив в матч от втория кръг на първа лига. Двобоят на националният стадион Васил Левски е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Мартин Великов. Червените влизат в двобоя след две поредни нулеви равенства в последните си двобои с Карабах в Азербайджан и като гост на Славия в първия кръг от родния елит. Преди това тимът воден от Христо Янев победи на два пъти Дере Сити на старта в кампанията си в европейските клубни турнири. За Ботев това ще е втори официален матч за сезона. Канарчетата също започнаха с равенство сезона. На стадион Христо Ботев в Пловдив те завършиха 1-1 с Локомотив София.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има в следобедните часове на северното крайбрежие, а към края на деня и над южното ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър, Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Манипулаторе, смут операторе, инвеститоре, фьючер милионер.

0: Това е дайджестът по Радио Майя, сега към една звездна сватба, която се състоя тези дни. Мелани Чисхолм, позната на милиони фенове като Мел Си или Спорти Спайс от легендарната група Spice Girls, се омъжи за австралийският модел Крис Дингол на тържествена церемония в графство Камбрия, Великобритания, съобщи Daily Mail. 52-годишната певица за първи път в живота си сключи брак, като на събитието присъстваха нейни близки, приятели, както и колежките й от Spice Girls. Гери Хорнер, Мелани Браун и Ема Бънтън бяха сред очакваните гости, докато Виктория Бекъм не присъства, тъй като имаше ангажименти около финалните мачове на световното първенство по футбол. Мел Си и Крис Дингол са заедно от 2024 и според британските медии моделът е в края на 40-те си години. Двамата избраха за своя сватба луксозната провинциална къща The Country House в село Касъл Карок, където семейството и приятелите им отпразнуваха началото на новият си съвместен живот. Според британските медии, след сватбата Мел Си и Крис Дингол може да се преместят в Австралия. Певицата вече работи по австралийската версия на телевизионното шоу Гласът, а 17-годишната й дъщеря Скарлет скоро ще напусне дома, за да учи в университет. Толкова за Мел Си, сега реклами, а после още музика.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално

0: Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
1: Веднъж се обича, веднъж се живее.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя.

They gotta be a little more.

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега към класацията за сингли на Billboard. Американската певица и авторка на песни Ella Langley запази челната си позиция в класацията, като отбеляза 14-та непоследователна седмица на върха, съобщи сайтът на изданието. С постижението си Langley се изравни с Mariah Carey и Whitney Houston, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. На първо място по този показател е Mariah Carey с общо 22 седмици на върха с коледният хит All I Want For Christmas Is You, връщайки се отново начало в чарта Hot 100 преди 3 седмици и оглавявайки го за 11-та седмица. Chills in Texas на Ella Langley стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържава се толкова дълго време на върха. С постижението си Langley тогава изпревари Деби Бун, която през 77-ма година доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици. Ella Langley класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Hot 100, парчето Be He, което запазва трета позиция, и I Can't Love You Anymore в сътрудничество с Morgan Wallen, което запазва седмо място.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Sophie's Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
5: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Американските самолети цистерни се очакват да пристигнат в България още тази седмица. Военният министър Димитър Стоянов заяви в петък, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. Броят на самолетите ще е до 8, а американските военнослужащи, които ще го придружават, са около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения сред обществото. Жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър проведе среща с кметовете на населените места около военното летище, като ги увери, че никаква опасност не съществува. Софийската районна прокуратура е образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие на деца в детска ясла професор доктор Иван Митев в столичният район Изгрев. Сигналът е подаден от родители, а последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение. За агресията пръв сигнализира кметът на район Изгрев Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите. Директорът на детската ясла Елена Атанасова заяви, че възпитателката удряла и влачила деца по пода ще бъде освободена дисциплинарно. Психологът в детската ясла Ирена Василева определи случая като изолиран и заяви, че насилието е недопустимо. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болница в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесли 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. От днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-ят километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от пътната агенция. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. 148 години от освобождението си от османско владичество празнува днес Варна. Общоградското отчестване се състоя в двора на духовно-просветен център Свети Архангел Михаил. За упокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужена от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите. Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20 часа и 30 минути на площад Независимост. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Дунав е домакин на Лудогорец в предпоследен матч от втория кръг на Първа лига. Срещата на градския стадион в Русе започва в 19 часа и ще бъде ръководена от Георги Давидов. Възпитаниците на Емануел Луканов заемат последното 14-то място без точка, след като в първия кръг загубиха визитата си на Левски с 2-1. Играчите на Томас Райс са пети в класирането с 3 точки, след като в предишния кръг победиха гостуващия тим на Локомотив Пловдив с 1-0. Орлите са спечелили 5 от последните си 5 официални мача с Драконите. За последно двата отбора играха контрола през 2020 година, която завърши 4-0 за Лудогорец.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: по Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има в следобедните часове на северното крайбрежие, а към края на деня и над южното ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Това е дайджестът по Радио Майя с по-интересното от света на звездите. Американският рапър, музикален продуцент и предприемач Шон Диди Кумс, още известен като BDD или Puff Daddy, който беше осъден на 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция, е продал имението си на остров Star Island в Майами за 55 милиона долара, съобщава сайтът за знаменитости TMZ. Според информацията на сайта, сделката вероятно е била сключена извън регулирания пазар, а купувачът е финансирал покупката чрез банков ипотечен кредит в размер на 18,5 милиона долара. Припомняме, че през октомври 2025 година в съд в Нью-Йорк бе осъден Шон Диди Кумс на повече от 4 години затвор за трафик на хора с цел проституция. Защитата на рапъра и продуцент поиска 14 месеца лишаване от свобода, като прокуратурата настояваше за повече от 11 години затвор. През юли същата година съдебните заседатели признаха Кумс за невинен по по-тежките обвинения, изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.
1: Нейните ръце носят
0: пред доживотен затвор.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога.

0: Мечтите се превръщат в реалност. Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис корт, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: края на дайджестът ще си поговорим за една звездна двойка, която сключи брак съвсем наскоро. Тейлор Суифт и Травис Келси ще разширят семейството си. Всъщност те вече са го разширили. Двойката, която наскоро отпразнува шумно сватбата си в Нью-Йорк, представи новият си домашен любимец, пухкаво бяло куче, което до сега не беше виждано в публичните среди. На снимки, заснети от папараците по-рано тази седмица, Келси е запечатан да излиза участният самолет на Суифт, следван от очарователното бяло куче. Не е известно дали Суифт ги е придружавала, но Келси и кучето им бяха забелязани да престигат на летището в Палм Бийч. Кучето изглежда е от породата самоед, вид пастирско куче с гъста козина и активен характер. Това е първият случай, в който кучето, за което се носят слухове, че принадлежи на Суифт и Келси, е било забелязано, но нито един от двамата не е потвърдил, че е негов собственик. А иначе слуховете за кучето им циркулират вече от известно време. По-рано този месец в The Daily Mail се появиха изтекли снимки от сватбата им в Madison Square Garden, на които се вижда куче на някои от снимките на двойката, публикувани по повод събитието. Преди няколко месеца пък кучето беше забелязано да излиза от колата на Суифт. Според Page Six, двойката има кучето от около година и е много щастлива от своя общ домашен любимец. Сега е време да чуем рекламите, после музиката по радио Мая продължава.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
10: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас 30 юли, клуб Naked. Варна 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нерждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

още от музиката.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

твоята станция за музика. Майя. Feel the music. Станция за музика. Майя. Feel the music.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Взими билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: шевенем.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Американските самолети цистерни се очакват да пристигнат в България още тази седмица. Военният министър Димитър Стоянов заяви в петък, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. Броят на самолетите ще е до 8, а американските военнослужащи, които ще го придружават, са около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения сред обществото. Жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър проведе среща с кметовете на населените места около военното летище, като ги увери, че никаква опасност не съществува. Софийската районна прокуратура е образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие на деца в детска ясла професор доктор Иван Митев в столичният район Изгрев. Сигналът е подаден от родители, а последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение. За агресията пръв сигнализира кметът на район Изгрев Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите. Директорът на детската ясла Елена Атанасова заяви, че възпитателката удряла и влачила деца по пода ще бъде освободена дисциплинарно. Психологът в детската ясла Ирена Василева определи случая като изолиран и заяви, че насилието е недопустимо. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болница в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесли 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. От днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-ят километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от пътната агенция. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. 148 години от освобождението си от османско владичество празнува днес Варна. Общоградското отчестване се състоя в двора на духовно-просветен център Свети Архангел Михаил. За упокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужена от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите. Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20 часа и 30 минути на площад Независимост. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Дунав е домакин на Лудогорец в предпоследен матч от втория кръг на Първа лига. Срещата на градския стадион в Русе започва в 19 часа и ще бъде ръководена от Георги Давидов. Възпитаниците на Емануел Луканов заемат последното 14-то място без точка, след като в първия кръг загубиха визитата си на Левски с 2-1. Играчите на Томас Райс са пети в класирането с 3 точки, след като в предишния кръг победиха гостуващия тим на Локомотив Пловдив с 1-0. Орлите са спечелили 5 от последните си 5 официални мача с драконите. За последно двата отбора играха контрола през 2020 година, която завърши 4-0 за Лудогорец.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има в следобедните часове на северното крайбрежие, а към края на деня и над южното ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Viva Music.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер. Всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли, всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чакаш, комшията ли да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак. Винаги на крак.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.

0: ТОС отвори бъдещето.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект.
5: Електроуреди за вграждане.
6: Мебели за детска спалня и антре.
5: Матраци център.
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
8: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
13: Защо?
12: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
15: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
1: Вие слушате Радио Майя.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Американските самолети цистерни се очакват да пристигнат в България още тази седмица. Военният министър Димитър Стоянов заяви в петък, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. Броят на самолетите ще е до 8, а американските военнослужащи, които ще го придружават, са около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения сред обществото. Жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър проведе среща с кметовете на населените места около военното летище, като ги увери, че никаква опасност не съществува. Софийската районна прокуратура е образувала преписка и е започнала проверка по сигнал за насилие на деца в детска ясла професор доктор Иван Митев в столичният район Изгрев. Сигналът е подаден от родители, а последвалата проверка на районната администрация и МВР е установила данни за грубо отношение към деца, заснети от системата за видеонаблюдение. За агресията пръв сигнализира кметът на район Изгрев Делян Георгиев. В пост в социалните мрежи той написа, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода и им е дърпала ушите. Директорът на детската ясла Елена Атанасова заяви, че възпитателката удряла и влачила деца по пода ще бъде освободена дисциплинарно. Психологът в детската ясла Ирена Василева определи случая като изолиран и заяви, че насилието е недопустимо. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, което е транспортирано за лечение в болница в Пловдив. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чужди граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесли 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. От днес до 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60-я и 64-ят километър на автомагистрала Хемус в област София, съобщиха от пътната агенция. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. 148 години от освобождението си от османско владичество празнува днес Варна. Общоградското отчестване се състоя в двора на духовно-просветен център Свети Архангел Михаил. За упокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужена от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите. Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20 часа и 30 минути на площад Независимост. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА посреща Ботев Пловдив в матч от втория кръг на Първа лига. Двобоят на националният стадион Васил Левски е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Мартин Великов. Червените влизат в двобоя след две поредни нулеви равенства в последните си двобои с Карабах в Азербайджан и като гост на Славия в първия кръг от родния елит. Преди това тимът воден от Христо Янев победи на два пъти Дересити на старта в кампанията си в европейските клубни турнири. За Ботев това ще е втори официален матч за сезона. Канарчетата също започнаха с равенство сезона. На стадион Христо Ботев в Пловдив те завършиха 1-1 с Локомотив София.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието днес времето ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има в следобедните часове на северното крайбрежие, а към края на деня и над южното ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Сто с голяма обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Соц Спартак. Винаги на крак.
11: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

shirt.

0: song.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се! Та!

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всички.

0: Всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
0: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двайсет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

you free. Yeah.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Всеки час. Най-добрата музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: come together someday.
1: Още от готината музика, това е Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.

България. Добро утро, Бургас. На 27 юли в понеделник започва новата работна седмица. Една от последните на месец юли. Всъщност последната на месец юли. И вече посрещаме август, месецът на ваканциите, месецът на морето и, разбира се, планината. Затова и тази сутрин гостите ни в студиото ще бъдат свързани с екскурзии в планината, приключенията на Зелена Странджа ще ни бъдат на гости. Лятото се завръща с високи температури, така прогнозират синоптиците. Беше ни прохладно през последните дни, особено тук край морето. Имаше и много дъжд, но дъждовете спират. Днес се очакват превалявания, но само на някои места. А температурите пълзят, и то не много бавно, а доста бързо нагоре. В понеделник над страната слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временно увеличение на облачността и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България от юг и югозапад. Максималните температури за страната ще бъдат между 31 до 36 градуса днес на места в най-горещите точки от страната. В столицата София 32 градуса максимални температури. Да видим и при нас по Черноморието предимно слънчево време и дори не се очаква и да вали. Временно увеличение на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и при